ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯗꯤ 9863102016. ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ. ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ, 9863102016. ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ.

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯅ ꯑꯁꯦꯝ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯥꯟ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏꯀꯣꯏꯕꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯈꯝꯂꯥꯡꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯅꯣꯅꯤ ꯃꯔꯨꯕꯅꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 9:55 ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄꯥ ꯆꯨꯊꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛ ꯃꯦꯌꯔ ꯔꯤꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ, ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯚꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯔꯣꯝꯗꯒ꿤 ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛ ꯃꯦꯌꯔ ꯔꯤꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ, ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯖꯪꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛ ꯃꯦꯌꯔ ꯔꯤꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ. ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯤꯅꯤꯁꯀꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯐꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯁꯂꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯇꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤꯁꯩ

ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯀꯧꯖꯔꯛꯀꯦ, ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨꯕ, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ
ना की बता गसीदी गसीदी महा की नुसी ना भी कना गुम्बी अमर ले हम ले जो से हाउसी हाउसी ऐ कम दो बता रे बीए दुना महीम सिंह पदा ही दुना सु लम्सत पना पजे दुना सु गसीदी माइटी हाउ रे जो से माइटी

0: ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯞ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯞ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯞ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯞ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯞ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯊꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ
1: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯏꯃꯥ?
2: ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯔꯣ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯗ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟꯅ ꯀꯣꯄꯔ ꯁꯜꯐꯦꯠ ꯃꯍꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯅꯞꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯒꯅꯦ ꯀꯣꯄꯔ ꯁꯜꯐꯦꯠ ꯃꯍꯤꯒꯤ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ ꯀꯣꯔꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯞ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤꯅꯦ.
3: ꯑꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ. ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯒꯦ?
2: ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯣꯅꯇꯥ, ꯀꯣꯜꯍꯤꯡ ꯀꯥꯒꯟꯕ ꯌꯣꯠꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯟꯖꯤꯜ, ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯅꯅꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ, ꯁꯥꯏꯀꯜꯒꯤ ꯑꯔꯪꯕ ꯔꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯇꯦꯜꯁꯦ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ.
0: ꯍꯩꯃꯥ, ꯄꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯥ ꯌꯧꯔꯃꯤꯅꯤ. ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯖꯔꯨꯔꯒꯦꯀꯣ.
3: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒꯦ.
0: ꯍꯣꯏꯅꯦ, ꯅꯪꯁꯨ ꯊꯦꯡꯒꯅꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ.
1: ꯕꯣꯕꯣ, ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯗꯤꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯎꯀꯣ.
3: ꯍꯣꯏ, ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ.

0: ꯃꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ, ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ kaigoma sikan changura ba nupa sing do lamchak chumda ba ni na thaina ge halam ching lo nei ha se si se lo na ra me adu si gi manung se sta kam chuki or lyu chuki pakang sa lo chang gi si gi si sta yu sa sing kong ga dum ma ga hanati na ram ma ru ma pang sing si ga adum loina tinara ga lai ga ni ba adu ga numi manga ni si hek phab ga dum ma gi lhongi ba nupi sing du ga dum lai mina ba ya adu ga si bgi sing sai khra su pan gre ko du bu si bgi makhal chi yam yam me akal la thau sing ni si ba da pang thok pa thoram adu gi chum na gi normal ya dum si ba adu gi lam da si ba lan da si ba thoram me yam chi twan twan me yam lai adu bu ai chan la pakhra dang bhajaram ge akhogi mongphom taubagi moongse mi dugi masa channawa khatang hai tare ne han hut kani du duga asiba du thambada du mana hipa chanbagi changdo chauna mu round oina du taubagi kano si tawe aduga mongphom se mai taublor kan da phum bachat pagi matang se sida kanna thosing ne siba kano gi da chanei ba ko aide mabani na thaine gi sa ka amatung da sa gi mai thabak se yenara ga chaba mulei ba du si mabani chamin yakhi ba mamana ba duna khwaidagi mamang tharna chatla gan da mongphom du da mabuk putha ba se ki mamang ᱱᱟᱵᱟᱫᱱᱟ ᱯᱩᱫᱷᱟᱨᱟᱜᱟ ᱯᱷᱩᱢᱵᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱟᱱᱟᱵᱤ ᱥᱩᱞᱟᱭᱨᱮ ᱫᱚᱫᱚᱜᱟ ᱦᱩᱡᱩᱠᱤ ᱞᱟᱢᱫᱟ ᱥᱤᱵᱟᱜᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝᱥᱮ ᱥᱟᱠᱟᱭ ᱜᱩᱢᱵᱟᱱ ᱱᱟᱛᱨᱟᱜᱟᱱᱟ ᱟᱛᱚᱯ ᱞᱟᱢᱫᱟ ᱥᱤᱨᱟᱜᱟ ᱯᱚᱨᱚᱯᱟ ᱟᱭᱫᱤ ᱢᱤᱥᱤ ᱪᱟᱫᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱵᱟᱭᱛᱟᱨᱮᱱᱮ ᱥᱤᱜᱩᱢᱵᱟ ᱥᱤᱱᱟᱢᱩ ᱠᱟᱢᱟᱭᱛᱚ ᱠᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱟ ᱯᱩᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱪᱟᱱᱟᱫᱮ ᱠᱷᱩᱱᱫᱟ ᱯᱩᱥᱤᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱᱫᱟ ᱴᱮᱠᱥᱤᱱ ᱦᱟᱱᱡᱟᱞᱤᱱᱟ ᱠᱷᱩᱱᱜᱤ ᱠᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱣᱟᱝᱢᱟᱫᱟ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱮᱱᱮ ᱢᱟᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱚᱢᱟᱝᱟᱢᱥᱮ ᱟᱫᱩᱢ ᱯᱟᱝᱛᱚᱭᱮ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝᱥᱮ ᱦᱩᱡᱤᱠ ᱟᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱠᱨᱤᱥᱴᱤᱭᱟᱱᱤᱴᱤ ᱞᱟᱠᱨᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝᱫᱟ ᱯᱷᱟᱣᱵᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱟᱱᱟᱵᱤ ᱥᱤᱢᱟᱫᱤ ᱦᱚᱭ ᱦᱟᱱᱟᱜᱤ ᱨᱤᱪᱩᱣᱟᱞᱥ ᱟᱛᱮ ᱞᱟᱭᱛᱷᱚ ᱪᱤᱱᱛᱷᱚ ᱠᱩᱢᱵᱟ ᱠᱟᱭᱜᱩᱢ ᱛᱟᱣᱫᱨᱟᱢᱟᱠ ᱥᱩ ᱠᱷᱩᱱᱜᱤ ᱣᱟᱝᱢᱟᱫᱟ ᱞᱟᱱᱥᱤᱱ ᱵᱮᱭᱟᱫᱟᱵᱟᱜᱤ ᱪᱟᱱᱟᱵᱤ ᱥᱮ ᱥᱤᱢᱟᱫᱤ ᱦᱩᱡᱤᱠ ᱦᱩᱡᱤᱠ ᱥᱚ ᱫᱩᱢ ᱛᱟᱣᱨᱤ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱮᱱᱮ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝᱫᱟ ᱪᱟᱦᱤ ᱮᱢᱟ ᱯᱷᱟᱫᱨᱤ ᱯᱷᱟᱣᱵᱟᱥᱮ ᱢᱟᱜᱤ ᱠᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱣᱟᱝᱢᱟᱫᱟ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱠᱞᱩᱠ ᱤᱭᱩ ᱱᱟᱪᱤᱝᱵᱟᱥᱮ ᱛᱷᱟᱫᱚᱮ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱪᱟᱦᱤ ᱮᱢᱟ ᱦᱮᱠ ᱯᱷᱟᱵᱟᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱩᱱᱜᱤ ᱢᱤ ᱯᱞᱟᱯ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱵᱤᱡᱟᱵᱟᱫᱚ ᱟᱫᱩ ᱥᱤ ᱪᱟᱞᱮᱵᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱣᱤ ᱦᱟᱭᱵᱟᱜᱤ ᱢᱟᱨᱟᱢᱥᱮ ᱟᱥᱤᱵᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱪᱟᱦᱤ ᱮᱢᱟ ᱪᱩᱯᱱᱟ ᱟᱦᱤᱝ ᱵᱟᱞᱟᱢᱫᱟ ᱢᱟᱭ ᱛᱷᱟᱣᱟᱭᱥᱮ ᱞᱮᱭᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱡᱟᱱᱟ ᱨᱚᱯᱚᱭ ᱢᱟᱛᱩᱝ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱮ ᱟᱫᱩ ᱪᱟᱦᱤ ᱯᱷᱟᱵᱟᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱵᱩᱥᱮ ᱠᱚᱭᱱᱟᱫᱤ ᱛᱟᱣᱱᱟᱫᱨᱮ ᱪᱟᱦᱤ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱟᱨᱩᱠ ᱥᱩᱨᱠᱟᱱ ᱜᱩᱢᱵᱟ ᱠᱷᱚᱜᱤ ᱢᱮᱢᱚᱨᱤᱭᱟᱞ ᱥᱴᱚᱱ ᱭᱩᱝᱵᱟ ᱠᱨᱤᱥᱴᱤᱭᱟᱱ ᱜᱤ ᱠᱮᱱᱚᱜᱤ ᱢᱚᱝ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱢᱟ ᱫᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱥᱩᱯᱪᱮᱞ ᱞᱟᱜᱟ ᱦᱟᱡᱩᱠᱟᱱᱫᱤ ᱟᱫᱢᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱣᱨᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱟᱫᱤ ᱯᱚᱯᱟ ᱥᱤᱵᱟᱜᱤ ᱞᱩᱦᱚᱝᱵᱟᱜᱤ ᱞᱟᱭᱛᱷᱚ ᱪᱤᱱᱛᱷᱚ ᱟᱭᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱱᱮᱜᱚ ᱠᱨᱤᱥᱴᱤᱭᱟᱱᱤᱴᱤ ᱞᱟᱠᱨᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝ ᱫᱟ ᱦᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱱᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱦᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ
1: ᱦᱚᱭ ᱪᱟᱢᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱦᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱟᱨᱩᱵ ᱫᱮᱞᱤᱵᱟᱨ ᱫᱟ ᱚᱝᱞᱟᱠ ᱪᱟᱨᱟᱜᱟ ᱤᱱᱯᱩᱭ ᱜᱤ ᱚᱭᱱᱟᱫᱤ ᱛᱷᱚᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱥᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱦᱟᱭᱱᱟ ᱯᱟᱝᱛᱷᱩᱠ ᱯᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱵᱫᱚ ᱦᱟᱵᱤᱭᱚ
2: ᱦᱚᱭ ᱤᱱᱯᱩᱭ ᱡᱟᱛᱤ ᱜᱮ ᱚᱭᱱᱟᱫᱤ ᱢᱤ ᱚᱭᱵᱟ ᱯᱚᱞᱟᱠ ᱯᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱢᱚᱨᱚ ᱚᱭᱱᱟ ᱟᱠᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱣᱫᱮ ᱭᱟᱫᱟᱵᱟ ᱟᱢᱟᱜᱩᱢᱱᱟ ᱛᱷᱟᱭᱱᱟ ᱟᱱᱥᱤᱝᱱᱟ ᱛᱟᱣᱱᱟ ᱨᱟᱠᱯᱟ ᱛᱷᱟᱵᱟᱠ ᱦᱩᱡᱤᱠ ᱯᱷᱟᱣ ᱛᱚᱨᱤᱵᱟ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱮ ᱠᱚᱭ ᱢᱮᱭᱟᱢ ᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱫᱩᱠ ᱠᱤᱵᱟ ᱞᱮᱨᱮ ᱠᱨᱤᱥᱴᱟᱱᱤᱛᱤ ᱪᱟᱠᱤᱵᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝᱫᱟ ᱟᱫᱩᱵᱩ ᱦᱩᱡᱤᱠ ᱯᱷᱟᱣ ᱪᱟᱞᱤᱵᱟᱥᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱱᱚ ᱟᱭᱯᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱞᱟᱯᱱᱟ ᱟᱭ ᱯᱟᱱᱡᱮᱜᱮ ᱟᱱᱟᱝ ᱦᱮ ᱯᱚᱞᱟᱯᱟᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱵᱟᱜᱤ ᱠᱟᱨᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱫᱤᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝᱫᱮ ᱠᱷᱟᱝᱱᱟ ᱪᱟᱱᱟᱵᱟ ᱤᱢᱩᱝ ᱢᱟᱱᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱫᱮ ᱢᱮᱥᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱚᱭᱨ ᱠᱷᱟᱝᱫᱮ ᱪᱤᱝ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱯᱤ ᱮᱵᱟ ᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱭ ᱠᱚᱠᱛᱟ ᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱯᱷᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤ ᱟᱢᱮ ᱵᱚᱠᱚ ᱟᱫᱩᱜᱤ ᱪᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱦᱤᱝᱵᱚ ᱤᱥᱱᱩ ᱦᱟᱵᱤ ᱟᱴᱷᱟ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱢᱟᱱᱩᱝ ᱪᱟᱱᱵᱟ ᱟᱴᱷᱟ ᱢᱟ ᱦᱚᱭ ᱦᱚᱭ ᱠᱩᱥᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱵᱚ ᱤᱥᱱᱩ ᱦᱟᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱯᱷᱟᱡᱟᱵᱟ ᱟᱴᱷᱟ ᱢᱟ ᱞᱮ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱪᱤᱝᱭᱮᱱ ᱤᱢᱩᱝ ᱫᱤᱜᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱷᱟᱭ ᱯᱷᱟᱵᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱷᱟᱭ ᱯᱷᱟᱵᱟ ᱟᱝᱟᱝ ᱫᱩᱜᱤ ᱠᱟᱴᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱴᱞᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝᱫᱟ ᱦᱩᱡᱤᱠᱤ ᱟᱝᱟᱝ ᱫᱩ ᱢᱟᱯᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱚᱠᱛᱨᱤᱝᱟᱭ ᱫᱟ ᱦᱟᱞᱢᱟᱱ ᱥᱤᱝᱥᱮ ᱠᱚᱭ ᱯᱚᱨᱟ ᱟᱜᱟ ᱢᱚᱠᱷᱚᱭᱠᱤ ᱪᱤᱱᱤᱪᱟ ᱦᱟᱭ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱪᱤᱝᱫᱟ ᱛᱷᱟᱠᱱᱟᱨᱮᱵᱟ ᱟᱱᱥᱤᱝᱱᱟ ᱛᱷᱟᱠᱱᱤᱝᱵᱟ ᱢᱩᱩᱝᱫᱟ ᱥᱮᱢᱟᱜᱟ ᱯᱤᱛᱷᱟᱠᱟᱱᱤ ᱟᱫᱤᱜᱟ ᱢᱚᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱵᱞᱮᱥᱤᱝ ᱣᱟᱦᱤᱫᱚ ᱚᱭᱨᱚ ᱟᱫᱤ ᱤᱥᱚᱨᱫᱟ ᱦᱟᱭᱡᱟᱵᱚ ᱚᱭᱨᱚ ᱢᱚᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱵᱞᱮᱥᱤᱝ ᱯᱤᱵᱤᱜᱱᱤ ᱟᱫᱩᱭ ᱢᱟᱛᱩᱝᱫᱟ ᱢᱩᱠᱟ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱠᱟᱭᱟᱱᱚ ᱟᱪᱩ ᱪᱟᱯᱪᱟᱵᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟᱝᱫᱨᱮᱠᱚ ᱱᱟ ᱦᱩᱴᱯᱟ ᱦᱟᱭᱱᱚ ᱛᱷᱚᱨᱟᱢ

ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯄꯔꯤꯡꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯅꯤꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ ꯄꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯃꯅꯤꯁꯅꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯏꯕꯦꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯁꯟꯆꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯅꯨꯔꯥꯙꯥ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯃꯥ ꯁꯅꯥꯕꯥꯝ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯅꯝ ꯒꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯁꯠꯇ꯭ꯌꯕꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯣꯏꯁꯅꯥꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅ